0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 29 tháng 9 có một số tin chính như sau. Trung tâm Tokyo có mưa 34 ngày liên tiếp, dài nhất từ trước đến nay. Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại với Mỹ. Bắc Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân là không thể đảo ngược. Sau đây là phần tin chi tiết. Mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực từ miền Bắc đến miền Tây Nhật Bản. Trung tâm Tokyo ghi nhận mưa 34 ngày liên tiếp, lập kỷ lục về chuỗi ngày mưa liên tục lâu nhất. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, một dải phong tỉnh mưa mùa thu gây mưa tại nhiều khu vực từ Hokkaido cho đến Kyushu. Nhiều khu vực, chủ yếu dọc bờ biển Thái Bình Dương ở miền đông Nhật Bản, tiếp tục ghi nhận tình trạng thời tiết ẩm ướt. Tính đến thứ ba, trung tâm Tokyo đã mưa 34 ngày liên tiếp, vượt kỷ lục trước đó ghi nhận vào năm 2019. Trong một tháng qua, lượng mưa tại một số nơi ở phía nam vùng Kanto và các khu vực khác cao gấp khoảng 3 lần so với mức trung bình. Trong khi đó, vào lúc 9 giờ sáng hôm thứ Ba, bão nhiệt đới mạnh Surigae đang di chuyển theo hướng đông bắc trên vùng biển phía nam Nhật Bản với tốc độ 15 km/h. Áp suất tâm bão là 990 hectopascal. Tốc độ gió mạnh nhất gần tâm bão là 108 km/h, giật lên tới 144 km/h. Cơn bão này đang yếu dần nhưng có thể tiến gần quần đảo Izu vào thứ Năm. Người dân được khuyến cáo cảnh giác với sóng cao, gió mạnh và sạt lở đất, đồng thời theo dõi thông tin thời tiết mới nhất.
1: Hãng tin Reuters cho biết các nhà trung gian Qatar dự kiến sẽ trao đổi riêng rẽ với Mỹ và Iran vào thứ Hai hoặc thứ Ba về đề xuất mới nhất của Tehran. Reuters dẫn lời một quan chức được báo cáo về các cuộc đàm phán trong bản tin hôm thứ Hai. Theo Reuters, các cuộc gặp sẽ tập trung vào bản sửa đổi của đề xuất 7 ngày mà Iran đã chuyển qua Qatar vào tuần trước. Cũng theo tin tức, đề xuất này kêu gọi chấm dứt toàn bộ giao tranh, bao gồm cả tại Liban, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Iran và gỡ bỏ phong tỏa trên biển nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ rằng, nếu Mỹ thực hiện các hành động cần phải làm, thì eo biển Hormuz sẽ được mở lại và trao đổi giữa Washington và Tehran hướng tới một thỏa thuận cuối cùng sẽ bắt đầu. Tin cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Reuters cho biết ông Araghchi đã ở lại New York sau khi dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và dự kiến sẽ gặp các nhà trung gian. Hãng tin cũng cho hay hiện chưa rõ ai sẽ đại diện cho phía Mỹ. Khi được phóng viên hỏi vào hôm thứ Hai liệu nhóm của ông có trao đổi với Iran trong ngày hôm đó hay không, ông Trump nói, có, họ đã trao đổi. Ông nói thêm, chúng ta sẽ thắng. Ông cũng cho biết, mọi việc sẽ khá nhanh thôi.
0: Chính phủ Trung Quốc công bố thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán thương mại gần đây với Mỹ. Nước này cho biết, thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước sẽ được gia hạn thêm 2 tháng. Điều này cũng xác nhận thông tin mà phía Mỹ đã công bố. Hôm thứ Hai, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã nhất trí với Mỹ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1. Thỏa thuận đình chiến hiện tại dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Bộ này cho biết đang tìm kiếm giải pháp về việc tiếp tục gia hạn thông qua các cuộc trao đổi cấp cao về kinh tế và thương mại trong năm nay. Bộ cũng cho biết hai bên đã nhất trí giảm thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá khoảng 30 tỷ đô la. Thuế quan đối với khoảng 90% các mặt hàng thuộc diện áp dụng sẽ được giảm xuống mức thuế tối huệ quốc. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ hôm Chủ nhật đã công bố quy trình hoạt động của Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung. Văn phòng này cho biết Hội đồng sẽ do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong giám sát, nhằm thảo luận về việc giảm thuế cũng như các vấn đề khác. Văn phòng này cũng công bố danh sách các mặt hàng được đề xuất áp dụng mức thuế thấp hơn. Hàng xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và thiết bị y tế. Trong khi đó, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bao gồm thiết bị điện gia dụng và đồ chơi.
1: Một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nói rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược. Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Song-yong phát biểu như trên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Hai. Ông Kim chỉ trích Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về hợp tác an ninh ba bên. Ông nói, đặc biệt bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận đang phải đối mặt với bất ổn chưa từng có và căng thẳng gia tăng ở mức khác với năm ngoái do thái độ thù địch kéo dài đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và tình trạng đối đầu quân sự ngày càng tăng của Mỹ và các nước đồng minh. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tên chính thức của Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm, năng lực tự vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang duy trì thế cân bằng khu vực, qua đó giảm nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. Ông nhấn mạnh rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên không bao giờ có thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh hay bằng bất kỳ phương thức nào. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng vào năm ngoái, ông Kim tập trung vào việc Bắc Triều Tiên bác bỏ phi hạt nhân hóa.
0: Một lễ hội nhằm tri ân những chiến lược và trăm cài tóc cũ đã diễn ra tại một ngôi đền ở thành phố Kyoto. Hàng năm, các đơn vị tổ chức, trong đó có những người làm nghề tạo mẫu tóc tại địa phương, tổ chức lễ hội lược hay Kushimatsuri để bày tỏ sự tri ân đối với những chiến lược và trăm cài tóc cũ, đồng thời góp phần lưu truyền văn hóa, tạo kiểu tóc truyền thống. Trong lễ hội hôm thứ Hai, một nghi lễ thần đạo đã được cử hành trước một gò lược có tên Kushizuka tại đền Yasui Kompiragu trong thành phố. Những dụng cụ làm tóc được gửi đến từ khắp Nhật Bản đã được lưu giữ tại đây. Lễ hội còn có màn trình diễn các kiểu tóc từ thời Kofun cho đến ngày nay. Những người mẫu nữ lần lượt bước lên sân khấu để giới thiệu từng kiểu tóc. Những người làm tóc thực hiện kiểu tóc thời Kofun với cây cỏ quấn quanh đầu và kiểu tóc cầu kỳ thời Edo cho biết họ đã nghiên cứu tư liệu lịch sử để tái hiện những kiểu tóc này. Một khách tham quan nói rằng trước đây thường vứt ngay những chiếc lược bị gãy, nhưng lễ hội đã nhắc cô nhớ đến tầm quan trọng của việc giữ gìn, trân trọng các món đồ mà mình sử dụng.

0: Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, số ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm bất thường vào tháng 8. Trong loạt bài này, chúng tôi xin giới thiệu nguyên nhân khiến dịch bùng phát sớm và các biện pháp phòng ngừa. Hôm nay xin nói về tiêm phòng cúm tại Nhật Bản, bao gồm chương trình tiêm chủng định kỳ dành cho các đối tượng như là người cao tuổi. Tại Nhật Bản, tiêm phòng cúm định kỳ được thực hiện mỗi năm một lần, dành cho người từ 65 tuổi trở lên và những người từ 60 đến 64 tuổi có bệnh nền nhất định. Ngoài ra, những đối tượng khác, bao gồm cả trẻ em, cũng có thể tiêm phòng cúm theo hình thức tự nguyện. Vaccine cúm có tác dụng phòng ngừa nhiễm bệnh cũng như giảm nguy cơ chuyển nặng. Đặc biệt, tiêm phòng có ý nghĩa quan trọng đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền. Thông thường, đa số các địa phương sẽ bắt đầu triển khai tiêm phòng từ khoảng tháng 10. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay đến sớm bất thường trên cả nước, nên trong tháng 9, chính phủ đã thông báo tới các chính quyền địa phương rằng, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương có thể chủ động đẩy sớm thời điểm bắt đầu tiêm chủng định kỳ, theo quy định của pháp luật. Do đó, một số địa phương có thể bắt đầu tiêm chủng định kỳ sớm hơn mọi năm. Do tiêm phòng cúm mang tính chất phòng ngừa, cho nên sẽ không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế công. Tuy nhiên, địa phương có thể sẽ có chính sách hỗ trợ chi phí tiêm chủng định kỳ dành cho người cao tuổi và các đối tượng đủ điều kiện. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng hỗ trợ chi phí tiêm tự nguyện, đặc biệt là đối với trẻ em.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới. Tại tỉnh Ibaraki đã lần đầu tiên diễn ra thi đấu bóng bầu dục trên ruộng lúa do thành phố Tsukuba Mirai phối hợp với một đội bóng thuộc Japan League One tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm đến nông nghiệp qua thể thao. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ tư ngày 30 tháng 9 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin chính như sau. Cơn bão số 26 tiến gần quần đảo Izu, tỉnh Chiba có thể hứng chịu mưa lớn một lần nữa. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc đi trước Trung Quốc trong cuộc đua AI. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bão nhiệt đới Surige, tức bão số 26, được dự báo sẽ tiến gần quần đảo Izu, phía nam trung tâm Tokyo, từ đêm thứ tư đến sáng sớm thứ năm. Trước khi bão đến gần, các đám mây mưa đã hình thành trên quần đảo Izu. Trong 1 giờ đồng hồ tính đến 10 giờ 30 phút sáng, đảo Hachijojima ghi nhận lượng mưa lớn là 31,5mm. Gió tại khu vực này được dự báo sẽ mạnh dần lên. Dự báo cũng có sóng cao lên tới 5 mét ở phía nam quần đảo và 3 mét ở phía bắc. Từ đêm thứ tư đến rạng sáng thứ năm, khu vực phía nam quần đảo có thể có mưa xối xả kèm theo sấm sét, với lượng mưa lên tới 50mm mỗi giờ. Người dân trong khu vực được kêu gọi cảnh giác với sóng cao và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo đề phòng gió mạnh, sấm sét và gió giật dữ dội. Mưa có thể mạnh lên vào thứ năm tại tỉnh Chiba gần Tokyo, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng do những trận mưa lớn kỷ lục gần đây. Trong khi đó, một phong mưa mùa thu đang gây mưa trên diện rộng dọc bờ biển Thái Bình Dương từ khu vực Kanto đến Tokai. Hôm thứ Tư, trung tâm Tokyo có mưa ngày thứ 35 liên tiếp, tiếp tục kéo dài kỷ lục được thiết lập một ngày trước đó về chuỗi ngày mưa liên tiếp dài nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê.
0: Ông Iwaya Takeshi, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng. Quan hệ Nhật-Trung xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội hồi năm ngoái về tình huống khẩn cấp ở Đài Loan. Hôm thứ Ba, ông Iwaya, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Nhật Bản, đã gặp ông Hà Lập Phong, người phụ trách các chính sách kinh tế tại Đại lễ đường Nhân dân. Mở đầu cuộc gặp, ông Hà Lập Phong nói rằng một số chính trị gia Nhật Bản đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt và tìm cách vượt qua giới hạn của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Ông nói rằng điều này đã và đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại song phương. Phó Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng quan hệ kinh tế thương mại song phương có thể tiến triển trở lại nếu vượt qua được những khó khăn và mâu thuẫn phát sinh từ những phát biểu sai lầm. Ông Iwaya cam kết sẽ nỗ lực tối đa để cải thiện quan hệ Nhật-Trung mà theo ông hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trung Quốc dường như muốn kiềm chế chính quyền của Thủ tướng Takaichi bằng cách gây sức ép với ông Iwaya. Sau cuộc gặp, ông Iwaya nói với báo giới rằng ông đã đề nghị phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh thủ tục phê duyệt xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Ông cũng cho biết đã đề nghị thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các địa phương của hai nước. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã gặp ông Iwaya trong hai ngày liên tiếp. Trước đó vào thứ Hai, ông Iwaya đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc duy trì vị thế dẫn

trước Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI. Hôm thứ Ba, ông cho biết ông không thảo luận nhiều đến thế về vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tuần trước. Ông Trump phát biểu như trên tại một sự kiện ở thủ đô Washington. Ông nói, hiện chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác và tôi muốn duy trì vị thế đó. Ông Trump tỏ ra không mặn mà với việc hợp tác với Bắc Kinh. Ông nói, nhiều người nói rằng hãy cùng làm với Trung Quốc, nhưng như vậy họ sẽ ngay lập tức có thể tiếp cận những thứ mà chúng ta biết, còn họ thì không. Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt một trang web ứng dụng AI của chính phủ. Tại đây, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liên quan đến cổng thông tin mới này. Tuần trước, Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại Mỹ-Trung về rủi ro và lợi ích của AI.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị gửi thêm 10.000 binh sĩ tới Nga. Ông cũng cho biết hiện có hơn 8.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đang có mặt trên lãnh thổ Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Zelensky viết rằng, đổi lại việc gửi quân, Bắc Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga và đã thiết lập một hệ thống sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công kiểu Shahed. Ông cảnh báo rằng việc hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau ứng phó. Ông Zelensky nói, đây chính là cách cái ác lấn tới và cách mà mối đe dọa đối với sự sống ở một phần của thế giới lan sang những nơi khác, đồng thời cho biết thêm rằng chúng ta phải cùng nhau để chống lại việc này.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ cảm thấy rõ ràng nguy cơ về việc thiếu tiến triển trong các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Hôm thứ Ba, ông Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp toàn thể nhân ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông nói, chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm nhất về hạt nhân kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ông cho biết thêm rằng các kho vũ khí hạt nhân đang được mở rộng và hiện đại hóa. Ông Guterres lưu ý, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm nay. Ông cũng cho biết, vào tháng 5, hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã không thể đạt được đồng thuận về kết quả thực chất. Ông mô tả, những bước thụt lùi này không chỉ đơn thuần là thất bại về ngoại giao mà là những tín hiệu cảnh báo. Ông kêu gọi các cường quốc hạt nhân quay trở lại đối thoại để ngăn chặn bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong đời sống. Thông thường số ca cúm ở Nhật Bản tăng mạnh vào mùa đông, nhưng năm nay mùa cúm trên toàn quốc đã bắt đầu vào tháng 8 sớm bất thường. Trong loạt bài này, chúng tôi xem xét nguyên nhân của tình hình hiện nay và tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa. Phần hôm nay đề cập đến triển vọng nguồn cung vaccine và những điều người dân cần lưu ý. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ước tính sẽ có khoảng 51,9 triệu liều vaccine cúm trong năm tài chính 2026. Bộ cho biết khoảng 31,47 triệu liều, tương đương gần 60% tổng nguồn cung, dự kiến sẽ được xuất xưởng trước cuối tháng 9. Mặc dù dịch cúm năm nay lan rộng sớm bất thường, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết mục đích chính của việc tiêm vaccine là để phòng ngừa bệnh trở nặng. Ông cho rằng nên ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh nền và những người xung quanh họ, còn người khỏe mạnh thì không cần phải vội vàng đi tiêm. Người dân được khuyến khích không nên hoang mang hay cảm thấy áp lực phải tiêm vaccine ngay lập tức, mà nên bình tĩnh trước khi ra quyết định dựa trên hoàn cảnh của từng người. Thông tin này được cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội tạ ơn những chiếc lược và trăm cái tóc đã diễn ra tại đền Yasui Kompiragu, cố đô Tokyo vào hôm 28 tháng 9. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ tư ngày 30 tháng 9 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin chính như sau. Cơn bão số 26 tiến gần quần đảo Izu, tỉnh Chiba có thể hứng chịu mưa lớn một lần nữa. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc đi trước Trung Quốc trong cuộc đua AI. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bão nhiệt đới Surige, tức bão số 26, được dự báo sẽ tiến gần quần đảo Izu, phía nam trung tâm Tokyo, từ đêm thứ tư đến sáng sớm thứ năm. Trước khi bão đến gần, các đám mây mưa đã hình thành trên quần đảo Izu. Trong 1 giờ đồng hồ tính đến 10 giờ 30 phút sáng, đảo Hachijojima ghi nhận lượng mưa lớn là 31,5mm. Gió tại khu vực này được dự báo sẽ mạnh dần lên. Dự báo cũng có sóng cao lên tới 5m ở phía nam quần đảo và 3m ở phía bắc. Từ đêm thứ tư đến rạng sáng thứ năm, khu vực phía nam quần đảo có thể có mưa xối xả kèm theo sấm sét với lượng mưa lên tới 50mm mỗi giờ. Người dân trong khu vực được kêu gọi cảnh giác với sóng cao và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo đề phòng gió mạnh, sấm sét và gió giật dữ dội. Mưa có thể mạnh lên vào thứ năm tại tỉnh Chiba gần Tokyo, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng do những trận mưa lớn kỷ lục gần đây. Trong khi đó, một phong mưa mùa thu đang gây mưa trên diện rộng dọc bờ biển Thái Bình Dương từ khu vực Kanto đến Tokai. Hôm thứ Tư, trung tâm Tokyo có mưa ngày thứ 35 liên tiếp, tiếp tục kéo dài kỷ lục được thiết lập một ngày trước đó về chuỗi ngày mưa liên tiếp dài nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê.
0: Ông Iwaya Takeshi, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản, đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng. Quan hệ Nhật-Trung xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội hồi năm ngoái về tình huống khẩn cấp ở Đài Loan. Hôm thứ Ba, ông Iwaya, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Nhật Bản, đã gặp ông Hà Lập Phong, người phụ trách các chính sách kinh tế tại Đại lễ đường Nhân dân. Mở đầu cuộc gặp, ông Hà Lập Phong nói rằng một số chính trị gia Nhật Bản đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt và tìm cách vượt qua giới hạn của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Ông nói rằng điều này đã và đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại song phương. Phó Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng quan hệ kinh tế thương mại song phương có thể tiến triển trở lại nếu vượt qua được những khó khăn và mâu thuẫn phát sinh từ những phát biểu sai lầm. Ông Iwaya cam kết sẽ nỗ lực tối đa để cải thiện quan hệ Nhật-Trung mà theo ông hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trung Quốc dường như muốn kiềm chế chính quyền của Thủ tướng Takaichi bằng cách gây sức ép với ông Iwaya. Sau cuộc gặp, ông Iwaya nói với báo giới rằng ông đã đề nghị phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh thủ tục phê duyệt xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Ông cũng cho biết đã đề nghị thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các địa phương của hai nước. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã gặp ông Iwaya trong 2 ngày liên tiếp. Trước đó vào thứ Hai, ông Iwaya đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc duy trì vị thế dẫn trước Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI. Hôm thứ Ba, ông cho biết ông không thảo luận nhiều đến thế về vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tuần trước. Ông Trump phát biểu như trên tại một sự kiện ở thủ đô Washington. Ông nói, hiện chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác và tôi muốn duy trì vị thế đó. Ông Trump tỏ ra không mặn mà với việc hợp tác với Bắc Kinh. Ông nói, nhiều người nói rằng hãy cùng làm với Trung Quốc, nhưng như vậy họ sẽ ngay lập tức có thể tiếp cận những thứ mà chúng ta biết, còn họ thì không. Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt một trang web ứng dụng AI của chính phủ. Tại đây, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liên quan đến cổng thông tin mới này. Tuần trước, Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại Mỹ-Trung về rủi ro và lợi ích của AI.

0: Ông cũng cho biết hiện có hơn 8.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đang có mặt trên lãnh thổ Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Zelensky viết rằng, đổi lại việc gửi quân, Bắc Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga và đã thiết lập một hệ thống sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công kiểu Shahed. Ông cảnh báo rằng việc hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau ứng phó. Ông Zelensky nói, đây chính là cách cái ác lấn tới và cách mà mối đe dọa đối với sự sống ở một phần của thế giới lan sang những nơi khác, đồng thời cho biết thêm rằng chúng ta phải cùng nhau để chống lại việc này.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ cảm thấy rõ ràng nguy cơ về việc thiếu tiến triển trong các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Hôm thứ Ba, ông Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp toàn thể nhân ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông nói, chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm nhất về hạt nhân kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ông cho biết thêm rằng các kho vũ khí hạt nhân đang được mở rộng và hiện đại hóa. Ông Guterres lưu ý, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm nay. Ông cũng cho biết, vào tháng 5, hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã không thể đạt được đồng thuận về kết quả thực chất. Ông mô tả, những bước thụt lùi này không chỉ đơn thuần là thất bại về ngoại giao mà là những tín hiệu cảnh báo. Ông kêu gọi các cường quốc hạt nhân quay trở lại đối thoại để ngăn chặn bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong đời sống. Thông thường số ca cúm ở Nhật Bản tăng mạnh vào mùa đông, nhưng năm nay mùa cúm trên toàn quốc đã bắt đầu vào tháng 8 sớm bất thường. Trong loạt bài này, chúng tôi xem xét nguyên nhân của tình hình hiện nay và tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa. Phần hôm nay đề cập đến triển vọng nguồn cung vaccine và những điều người dân cần lưu ý. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ước tính sẽ có khoảng 51,9 triệu liều vaccine cúm trong năm tài chính 2026. Bộ cho biết khoảng 31,47 triệu liều, tương đương gần 60% tổng nguồn cung, dự kiến sẽ được xuất xưởng trước cuối tháng 9. Mặc dù dịch cúm năm nay lan rộng sớm bất thường, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết mục đích chính của việc tiêm vaccine là để phòng ngừa bệnh trở nặng. Ông cho rằng nên ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh nền và những người xung quanh họ, còn người khỏe mạnh thì không cần phải vội vàng đi tiêm. Người dân được khuyến khích không nên hoang mang hay cảm thấy áp lực phải tiêm vaccine ngay lập tức, mà nên bình tĩnh trước khi ra quyết định dựa trên hoàn cảnh của từng người. Thông tin này được cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội tạ ơn những chiếc lược và trăm cái tóc đã diễn ra tại đền Yasui Kompiragu, cố đô Kyoto vào hôm 28 tháng 9. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.